Isto vas en tjena valsa, gal. Just då. Ah, ja, det är hon sin anpela. Stänga den upp i skamket. Må kugga, ne? Stänga då i små i kommande.